နာဒီမိုကရေစီတရားပေါ်မှာပြန်လည်ချေချပြီးပုံမကောင်းမှုနဲ့အနာဂတ်စီကိုဥတီချောင်းလာနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စုဘတိတွေနဲ့လက်ရှိပါနိုင်ငံတော်ရှိရေးအကြရေးရေးရည်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေစီရင်ပြီးဥစားပြီးဆောင်